0: Fáilte isteach do sugéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa 106.4 lumsa ón na fear agus le Liam McAuley. Ar an chlár anocht a bhíonn play agus anlís ar rainte mórscéalta nuachta na seachtaine agus muid ag díru ar an chlár anocht ní nach hína ar cuairsaí polaitíocht agus achgóthirithe an siomh an simúl mas féidir sin na gléiche ar hall sa bhratan agus is docha hé gach duine roimh na toghchán áitiúil go n-éireoidh go mbeidh le reform agus an socha tionscana bhis déine atá ag Nigel Farage agus beidir is docha íon ar daoine chomh maith is ar éirigh le reform agus cinnte beidh sé an simúil bheith féchant ar mar éiríonn leo agus iad a bhail ar ancuid is na cóirlaí áitiúil ar fud an bhratan agus socha bair ho doling lecht le rudi a stuar a seachas just fe a garon fi rudi. Ach, is docha eifocht ege sin sa vian terma. Eifocht a vadni smo ege ar politiacht nasiunta sa vratan agus ta portin loch daibre tri na chéla in ar ira. Cé gur uling na comadig freshen ach is docha ag tosnu a wát a vadni sísla. Ó heibh tachiocht agus an tíorgrach ag athrú go mór in san bhratan faoi láthair má ghlachan tú leis an tuairis seo mar rud a leanaí leis. An dáilat ar an chéad dul síos an blip í seo agus cínta go minic fecinn tú siomh áit a bhfuil daoine ansásta vóta caitheamh dos na páirtithe frasúr ins na toghchán áitiúil agus nuair nach ól toghchán atá a gceist nó an éige bhfuil athrú mór tagtha ar an pholaitíoch sa bhratan agus más rud é gur ba an bhfuil an milán ar portin lucht d'oibre nó an bhfuil an milán ar rud a cinnt níos orsan á sin aber Brexit agus muid fós ag fullingtó na rudí a tháirle Tusk Brexit.
1: Derry go greid Keir Starmer gwyl siad ag fulligt di aska na niha a horla in yna brata mochta derhig. Fiw ma vrani antu an oroid a hugse in ye an oroid of unanimous events I said tuur desh tho ken I leib te raig o meid a horla gadeir a shachtana vi se kait an e sog vi se kait an e sog vehanan you know tashtal agus dole gubber ken I la wadnis Sair ID mas mai leat ar fud na Heorpa agus bhí sé caiit ar matan bhór a chur aráis se lár na Heorpa agus bhí sé a chur béime ar an Eorp. So déirí go gréidir sé siúd go bhfuil an chuid is mó den aspa sásamh i gascart as droch chuíleach a marnachtáil a géalaigrach a hagan ón sais ó na cinntí a rinú maidir leis an ratamacht agus ar nua credach muidabert agus éirin go credach anach a dhéidia tam rannu ar an ratan vúr agus muidabert a bidr analís ar scéal na hachnamíachta sa ratan vúr agus an ceisio fwy aspa cunila ca marachtal a ta ítach an áit egoda di arda an ratan vúr agus go fiú ansais bánu a ta dianta ar fashti de chartacha e cuid ver gano agus e cuid ver sais ni locht an rachbush but beder ein rod atá sais foros ach ta se cyn oil bani he quid vur brial air sais ar na cyn tyrw dew de brathamach da dyrig an adi instarmer eisiau dyrig go grahan se la pisa agus beid mars far ar an air mw leid na si jyn an sulir agus dyrig sefeid agus gan adi in se agus sefeid agus gan astin wai you know beder eisiau na chard na chart na chiedur vi se chard a carthi ar a mor than ye agus eig lawr to dew na chiorn pide but ag fil ar na chiesht ela si jyn ar a an e gwyl an vota bresha se a fôr reform agus party he ella shakas loch dibre an eger rod eger to harla ga hesnach thuil a derdi chaita do an eger gur court a sorte to call will throw the politiach the nan was $100 for a piece so rat and war an slat toser shin da rira da lob na ken ur ka meg ultau a chan agus an dekrach da vudin le shin an kesh of if we ultau a chan la an stad na Er noa, you know, ta tréimse fada ag loch d'ibre le vehe gucht. Tá sin an almas a bheith igúocht go dtí saoir a fithe fithe naí. You know, so sin trí bliana omláine eile agus písa, you know. Agus tá mórn ofh comór sin acu nach bhfuil éon ceist, you know, nach mbeidh sé sin a tarlú más mian leo féin go dáarlóch sé. Now, feicim siamh go méidir go bhéitach dá mar runa gur cheap. Ceanara go mbeadh sé stúma dul i dro tábháin mar gheall ar an borra a bhí á áil aganú éicí cin áil ag an tús láithreach mar ceanara lucht imre nú mar fríomhara, déting sé é sin a eiscint trá ar bé. Go méidir go mbeadh seis an rud a dhiúltaí Gordon Brownie inamh seis, you know, an snap election taobh hiardiat féin agus tú atáchtaisteach ón nú agus leith na uair gaothe agus seo an tám mar tríd is tríd tá mícheas a bhain le písa, you know. Sin an rud a rinne mar deirm a dhiúltaí Gordon Brownie inamh agus deir daoine agóna gur botún an na bhuar a bhí Gordon Brown ar nua chríáil trí sa méhé inamh agus botún an na bhuar a bhí an de trí sa mé. Mar bhí David Cameron tríis múrlach áirithe ní hégur an múrlach ró bhúr an. Agus an sin ba bheag gur chail trí sa mé an múrlach ar fad, nuair a bhí si siúd ag adult snobbiach le Jeremy Corbyn gá bhliain níos déanaí, but rinne si íirecht é sin a dhéanamh, you know, nuair a bhí nuair a cheap si go méidir gribh leit na gaithe taobh hirte. Ná ní úr leirí róítach a bhí trí sa mé d'arlam. Tá sé, you know, like, sí le gur gáda tí bheith cinnáil sais fuair cúiseach nuair a dearta é sin, it's rá difriú le, you know, bata úr leirí níos fearna gos nú más féidir a haulú go bach úr leirí taobh hirte, agus ar nua buin an cuintas na ceisiúnaí sin le cén duine bhacha teach de gcorpacht ar ceir stamar do runa go bhágach ceir stamar agus a ríist an é amach aon duine na sa daoine sin in ann dóthan de flosc a áil taobh hiardóibh gur cheartdóibh dul ag an bobal agus go mba cheartdóibh sais lucht imre a chur os cóirn phobail leis an duine sin mar cheanara agus cinnte ní bhuithe sin mórlach comór agus an líon comór le ceir na céad, but ná mac mórlach aber quaig a siacáin go seacht ó cúig siacáin ag an drám ach cúig bliana eile ón buíta sin ba bhú a bhacán darlumsa an locht imre. But, you know, déatach sé sin ar fád a bheith fír, but an rud a rithinlum ná just go leanig an tréh se tábháin mar atá sé agus an sin tugtar don cheanar anu a nuair a imíon ceirstarmar agus tá mé rá tá mé cais a térmí sin gan imóig Keir Starmer, chucking din a nua, agus tá trí bliana acu le rudaí thar na cheart. Agus tá aum i gceist na trí bliana, you know, bhí bliana ag Rishi Sunak ar deirean nuair a fuair sé smacht ó Liz Truss agus níor leor bliain chun é sin a réiteach agus bhí na cumann na gceann uad ro uada. So sa trí bliana ag lucht éimre, agus an sin i gceist a bheith an ná, ok, na dhíni ar fad an tréistol go dtí reform, na dhíni ar fad an tréistol go dtí glasig, dé láig liberálach, etc. An dioch i cuide chu a rás leis an duna ceart. You know, agus bheadh sé deacair rá nach deochach go homláin, mar bhí an méid sin daoine a thacaigh le locht imre go bhéad a d'is fós bua a bhaint amach gan tríon acu, bhuile sagat. So, bheadh sé deacair go homláin é churas an airnamh. An raibh atá ag locht imre agus na cumannaigh go sonrach ná cén quid den warig a bhótála go díireach atá le bheith ag reform sais ar bhán buan agus bíon siad a caint faoi cór vóit, bhfuil cór vóit ag reform a chlíthigh le reform agus cén cináil bhótáil lí atá chun a bheith mar chuid den bhún vóta sin. An bhóta athraíoch atá ag na cumannaigh is féad leis dul go minic go dtí na déalaithigh liberálach a neisgar na tíre, tá sé sin feicic chuig. An cináil vóta athraíoch atá bhí go tradisiúnta ag an locht imre, bhí sin an bog agus na cumannaigh, it's na carracha, bhfuil a sagat. Margaret Thatcher, Boris Johnson, Léirigh, siad san Bertrand méid sin. Agus sin cuid den vóta faoi láthair atá ag boga i dro reform. Tá an scíir sin den vóta boga braham go dtí reform. But is vóta é sin a déatach dul ceachtar don dáhéamh an bealach eile. Agus an sin tá an vóta glas, agus an vóta glas, bhí ard go leor na pobl brethaní, agus nár aistrigh isteach i siacháin, like níor chiúntaigh na vóta a bhí an animus a bheith a dul go dtí na glasig buníthe ar phobl brethaní, comúr céine, Kofada Lesia Coin, Izicula, Ids the Corley Condeha, and Tachtan Shakata Nachmore. So Diary Gamilish the Glassic, but near Iron Comag's Gorasulish, Agus Credim Gulan Vota Shin Pointuk let Loch Debra Lawn stand. Gorvota Asian, the Togun Quintus Mulundi and Loch Debra Erneti et Hlay. Aber Corbin, Dramedy, the Kinal Shin, Agus Tashishin Trish Boga Gurina Glassic, Agus is four vota Asian. So, Ta Loch Debra and Kailud vota Arna Gaji ne Glassic, Ta Loch Debra and Kailud on vota a Fjokshit Suus Osna Kamadig, a ta Idir Ichu the Gus Kamadig a Minik against Rui Urbucha, Gura Form. Akta Cree vota Bader Nis Loidra actually eg Loch Debra, Bader. Námar a bhí sé le sunrú ag na cumádaigh in san tábhachán dearanach. Agus mar bhreathaíonn tú ar na pobal bhreithaní, an rud a thugann tú faoi dearanna ná, de réir mar a éiríonn cuairsaí níos measa de Ceir Stairmer, fheabhsaíonn rudaí de Ceimi Bédnach. Ní haon ghil an iridh sin de athrú atarlú le farráis, tá sé níos íse námar a bhí sé beidir, I don't know, ní mío hen mas mai leat, is na pobal bhreithaní, a dearanna a hanamhail i reform mar sin haon ag an deara seachtana. But Stairmer dul an orde, Stairmer dul ishe gom leishgel, bein nacha dul an orde. Agus kaffer keishtar kar a wilmuid an ishe gom buinte go wilmuid tereish dul haar an treif shenu an leveil is ishe lear fada thot an animus da vehen on de kemi bein nach mar, you know, mar chanra. Tarloig she goni an kedena ta mar chanra 40 tereish de klish umloin. Dinning she a job ardiha, ach beggar who imacht. Like, ni doilem riev gadaufer, she a tour bevach a gumsan on, ni doilem gadaufer riev kemi bednach mar free vera, ek puin teigen beggar kemi bednach arias, agus matal dinna ma kummer side ach larger aku urlauri than hinail genevi, ek Loch Debra nor vi Tony Blair noun, David Cameron nor vi, you know, na commanding in San Rape shinna govilis a kuig, beggan dinna shin and on beder on parting the command that could quick be in a Ella Rig, I guess the chain major can box it in tough a reach trace chase she damnly in a air rasura. You know, she don't run that more mefai soulish. So I'd rather rehead lumpsin ish, da Gakshan's commander Gavetuk Sheva Hegesh Nak Muk reform, I guess the classic cohort cana, it's talk on I too, like Yambli, and I should run special if we polity at the bath of the moon, being talk on I too, like who. Gachilibli, in other words, being scared that's the Tauchan shit out Gachilibli and rather than different Uyghur and Erring, Arch could be in the Tauchan or Tular Shul, Urawan got Kuigublian. So, Leshadinakuikart, Agazegairi Leshadinakuikart, Inson Rolmar Freevara, in Oit, Kerstarmer, Egloch Debra, Data Krodiva, Bagni Svar.
0: Agus, it's like a. Rudl thought the Feshkin Savratan let Tamil na Urenta Irene la Porti Morlach Ulvor of Wintermach, because Kunik Mude Egna Chamadig, Mohintu Sheer Pisa. On Doylat, on A, on Vota Kainishin, a ta Eg Bugga, on Vota Kain, a Bader Hook Morlach more than this Nakamadig, is Eid Anchid, this Nadini Kain and Chin, a hug and vote on Morlach more than Loch Dibra, August Anish, a ta Tareish. Bua more a hurt the reform the Dini Kane Shin will to hear a ca vote the Dini Kintel and Neilan Sauce look down on the touchy.
1: The group of more own it's the Carracha, a lore the Carracha, and another is the Carracha more in it's real the Athiasastic special. Another that could shoot by the way of Otal or Sunder Bratemuchta must my lad. Near while a Marog will she their father in Etiesh, Neil she their father in Etiesh. Tá cuid acuair na tíis, tá cuid acuair na tíclé, but is vóta urbach é, agus is vóta áhriad, ní bhuidin na díni sin. Níl siad in a grí vótálaha, de chachtar Loch Debra ar hefde le tíclé, nú na cumáldig ar hefde et déise. Agus tá si tiúdan is, maratá ráit go, tá si tríis vóta sách láidra húrt na reform fwi láhar. An láidrach this mú a taig reform, darlum, is she an linge ismu a taig reform? Sin Nigel Farage. Deitach Nigel Farage ife an tarítach da ghini? Ac deitach Nigel Farage ife a wad nís mi huiv ní mar farsa amach an seo da ghini? Nís mi huiv ní na mar a vi Rishi Sunak, níos mui húv ní námar atá Keir Starmer, déatak faráis a bheith a wad níos míhá súla de chétadán áhrad an phobl. Ná díni eile, ányóin fúi láhar ní léin kest, akkur dina anna vialtaché a láhar na húrda, agus tegin sé conas díni a vala, tegin sé an sais kainti innaf, agus an rúd atá bétar mar vantáiste, ag Nigel Farage a láhar na húrda, agus é pléil ar fórm ná, tugan Nigel Farage agus an gohatá ege, tugan sé ráwe yifrúil. Don phobal vótála. Ráwe yifrúil atá á lorag acu, bar yáulur an bíhásam a vwinan le an skier deirnacht an rialtas comádach sin, rialtas nach raibh ag imrú rová, tríd COVID agus an sin tríd a decrochtí a bhain le Liz Truss agus cuairsí airnigan is, agus le vratemacht ar nóa, taif hirdar sin bod ní a nóa díis riamh gur bíon vratemacht a chúsi cuid bhaid a sin, agus an sin an rialtas ag Keir Starmer a tag a bunús ag tríis bheil anúd leis de fáim na cín agus go dhéan bhíor hú cinti cil an sáach mí hású le gacha, con sais na an bóséide a chóra mú, agus Starmer ganna bheith ró éfachtach mar chobar sáidóir leis an bobl. Sin bú a nachhuil aige d'ar lom. So, ní léin áras ach go bhfuil a drám sin agus in san méid sin de bhlíanta go raibh a dá rialtas a chochig mí hástacht ann, tá drám sin bogha go hoblán go Farage mar gur ráha dhifrúla tá i gceist. Déadach go mbeadh ceannaire eile an cuid acu siúd thairí tar éis do Loch Imbre, ba ní gachtana. Mar bhí an mórach roimh mhór, leag sin rud a dúirt daoine. Agus dúirt buid féin é, seo capuit a sí clár amlán a caint faoi seo caiciis i ndíig an toghcháin na sásta gá bhíonaithin. Gur rud amlán sin téiseach, rud amlán cenáil neamhíireannach, artificial amaxamach a bhí in san bua mór a fór Keir Starmer. Bhí gacaile duine gíirí vótáil le cuine na gomádach, ach ní duine ní ceanara láidir é Starmer. Ní mar anach se láidir mar chuine, but níl sé mealtach a láidir, agus bhí se sin sa léir in sna blianta a bhí aige mar ceanara an rasúra tréis do teachta górbocht Jeremy Corbyn. Agus bhí sé de bhí vontáisteig na cumáil ag ní locht aibar, really, idir Miliband, Corbyn, agus Starmer, go raibh trúr tréis a bhacu, nach raibh roh bhealtach an echar.
0: Na sloch a deitán, an milán na chur arhú féin agus iad ag rannu canary, ach, an dóilat an is an bhfuil cibé deis a bhí ag pórtí an locht aibar, ahrí a mór a dhéanamh agus iad sa si a bhaid gur bhúr siad mórlach olvór in san old tauchán bheach túr amad gur raibh deis achu an is ahrí a mór a dhéanamh agus an méid sin bail parlament achu nach mai ein fáib le rudí chun spóidach a chur chun cín gur raibh an deis sin achu ach mas féidir seo rá gur raibh Keir Starmer ró cumádach I dhéamh na ahrí a chur sé chun cín agus gur seo an tura ar sin gur nor yen portion looked diver na hahri amora of e beder dini ig sulo agus dorer anish ta dini such a teresh nilan takyot kain ahu the portion looked diver agus is ni teresh ro ade is just a real look cuz hello for beder come piece of building smo am ahu ak
1: takyot ja virdoch. So in shin a do a sir shin aspa arigat, like agus nina nocht ar Keir Starmer kid fwy gain to shin, like fwy nir of pingin egin ar hodda shish dach ahead agus Rachel Reeves. So fwy fwy mna mwrna aco in shin, agus nid in a marge arm just nid in a maltach e, nid shin on dini a oitu ar son na ginti I inan shi. Agus in shin Tom Mandelson, and Marcus Flamen is shin gamion ar hach lor eig sulin ar glor shio le Tomil Davini an us. Agus rít rauna eile agus go hárna ha banistú comersáid an acra vróvá. Agus is mí vontáiste dar lumsa de chanara. Mór lach olfúr bheith agot. Mar an chin is féidir leis na dini a tarna cúl fíd si a rúda a rau rúda yen af tegin si dé sin. Mar ní léin tónachar ege sin ar rúda hárli an insan farlamant. Fáak sé nís fár an sweet spot ná beidir mórlach de seach idir, well, cinte, like, gwybgi hi deirach as oi art ar cead dyna, but, like, fiú da mrodig ar seach do cúig a cead agot fefa a gybra. Da ma cwaig a seach do cúig agot deata fós a fechig rílu gathan sásuil. Is nur a hitin rodi fwy fwn cwaig a, go bíon fai bíon agus agus go hárda mar bhí Theresa May, you know, like bhí Theresa May mar hig bíon bráth ar DUP, you know, bhí John Major siar dó cadó ag bráth ar hosig sé Mark na Mórlach de Sheshar, you know, agus bhí sé really fui yasa ar dara ag na cúl bhí teori sin a bhí ag tacu leis na hentachtóri go hárda na UUPers a bhí ag tacu a drám instant party bhí ag tacu leo siúd. Agus bhain na daoine sin ar fad, den éte does na cumáda a bhí ag iarraí imeacht ón éantas orpach. Sin bontáis tá mór atá cemi bénach béidir agus éon cheanara eile atá ar na cumáda bíag gomach siad sa rialtas nó gomach siad sa rasúra, níon siad a tríd a gwine an drám sin a hela. Like, ní hé gohil sais, you know, cog a carrag anú civil warfare ar tarlu is tefstig dat a comadig fwy sin a hela. So is bontáis dan a vúr atá gais dar lumsa dat a comadig sa vein sin a sin. But, you know, ma tátua caint ar mórlachta cé tseachta cúig. Like, tá siad docreta. Siad docreta. Agus is féin leis na cú. Ní léid seans ag an frí of íra an chief whip. Ní léid seans ag an bríf íra pléle sin. You know, déatach skatach ua rauar o the end of, like, fi chonig bwyd yn yei, keiko simply agus a fi se har de daunig agus de luan, gref suas le siacht o dina, a ra nach rafeid spesach u taku le starmer rehen le an yov, tan figur sin trish dal an airde, ta ari in ish in san realtas trish ari as, ta starmer fein an diog vaelte, kamade sin ar an, o ta se trish me an diog vaelte, ac ta, you know, tá na rabhaí sin atá éasca le chur chuntásaigh ina áit West Streeting, Angela Rayner, ag a fiú a bheith Cooper ní dóilim tá daoine a caint faoi Mahmood an Tarantí agus Cairte agus tá daoine a caint faoi an Miliband. No, chuirigh siú as an áirbh. Déta Cooper a bheith ar fáil dá mar rudaí gurbh duine tharbh an nódrach sa láirigh tástáil ach rís ní dóilim gur duine ró spráigúlaí agus beidir gúil si thart róad ag an buíte seo. Agus in sin Vertella Streeting Shansdy Sfarag Streeting leis an bobl beidir agus Shansdy Sfarag Angela Rayner leis an bobl but tá deacracht ag Angela Rayner na spúin tú ar cursi cánach agus bar sinte an dine ar nóa Shans a hastóach ó cuid áraithe an fórtí agus an dine dearthing beidir Margar Will sé nua dír fein vintig leis an rialtas raha a déatach beidir an rud a casa hartig an tús ní stapúl na éan eile, but nádar an lanach sé an an a bheith an rudí a casa típil mar cávis fwy cúrsí pársantachta, but an dine hiúrach úire gan loch dibre, you know, láirach na Andy Burnham, but an aibat a la Andy Burnham na níl sé sa farlamt, agus rinu blocáil air ein cair snámar nur a bhí sé gíri seasam sa fóháachain sin imanachan antachtan sé chaita sé seachtan ó hinn ó gáhí ó hinn ar nó a cail locht aibre an siachán parlamente sa fóháchaid sin gos na glásig rud ar nó a nachmach treis tarlut na marodig ar Burnham treis seasaf but dar le locht aibre agus fleimde sin ag an am ar nó a níor hastig úha ard vera vannach an a cailúnt agus beidir, you know, fóháchaid ard verachta a chrohúgs mar sinde but is sé a dearca cuitin atá an ná dá nairóach dine egin dos na tachtí imanic an as just ar wahe le fóchaon a chrohu do Burnham a bhúhach sé go bhéadach Burnham a bheith istig taobh de sé seachtana so thógach sé sin tú cófada le beidir you know tús bhí uil beidir idir sin agus a deithú láid bhí uil agus an sin you know déatach in a dhí sin aber cianra nu a bheith a bharas aber fwy aimsir na gógálachai sais agus tá daoine a caint tá mar rudaí gur thála sé sin ar fád ach go raibh snámar ag fágáil láithreach ní raibh sé fanacht go dtí an puinte go raibh an tááin inmheánach ceanreach na ann agus an sin an cógáil go bhéadach Miliband a bheith mar sais cenáil ona dí sealadach mar phríomhara agus mar cheanara in san tréimh sé trí mhí sin sais chun an dá you know, agus tá si tréis ará agus soléir gurnig bé Miliband ba húisce a chuig go snámar an tachtan se chaite agus a dúirt leis ba cheart it smuide fai fágáil tá sé ráite réasam de solar gúil Mahmood agus go bhfuil a bheith Cooper tréis an rud chéana dhéanamh níl sé solar an dhearna Streeting é Níl sé solar cadar in Angela Rayner ach amháin gwyl ugal an cobbord gael gwyl Angela Rayner gyrí Andy Burnham a hwrt a rás seach as I héna hwrk an tosig lartach agus tegimud gwyl spéis seag Andy Burnham teach tarnash so you know, ta rawani a rod better ta gama galok debre eksul on tra nurvi starmer fain le kappa in art carbon ta nismu rawani agus nismu politori high down tahi agus komish ata insan val ni rev shishin on nurvi starmer le kappa agus ni rev shishin on nor of carbon le kappa. Vi shao nor of milliband fein le kappa, gan auris, bar vi bide tak the maka see of art arnoa gar harlog of clisho the locht ebida, but vi dini fos murlera own, Ed Balls, Farkele ve Cooper, David Milliband, dini ella, skataku, agus Andy Burnham fein, arnoa vi Andy Burnham saras, sheer if it's a head diag on the ocean, agus vi she own ura wine ella, kushe vi better blean egg carbon sarola, gus kushe guida carbon, mos kevilat, sheer harter havila, agus peor of Vigesh Govil is a shady Agabani Quivra Club, but Harther and Amshin or the Milliband in a carbon tag and your iron grow all a carbon because we burn them, you know, some people in the Rushin. So a different town for you not to fade Ruchti, Egan Loch Debra. Agus is run, it's Bundhashta a V Eg Finna Gale in Erning, nor a Dimmig for Adkar, V fade Ruchti on. Dimmig Dini Aston Ross, all right, Larroch, but, and Shen Honig Simon Harris got tossing, but V fade Ruchti on. Agus is Lernu a Shin in a Lion, a run egan slide to Labarti, will fade Ruchti a gut. Mudu will fade Ruchti a gut. Agus you're more on fade Ruchti Mahaan, nor a Rodi you can be Bednock, Tatu Huil on Tamarfat, agus is me von Tashta de Vurdation. Okay, well, bin agi tourist de Marta an tachtan seo, agus muid a fechaid an shcluachas leanúnach a ta tarlu in yov daif Keir Starmer agus gan áras loch deibre o dyrdhín se chaita ar muachas da Oisín McCoyle agus da Varco Lainchig a reitian na chlárach a seo con Creelta u Bailey McAuli agus Ono Faril an vertacar a chlár a lárach vi mud leir hair glár be mud rash na shikia da Agronella da huris de Marta an vartac uig ar seachta clog an seo radio lifikil ta sheep ag a Cahar FM agus is feidr eishtar lish bud creela urar be ar an sea of radio lifipu gai chomachiana. Ihoa.

0: chuir agus bhór géad fáte go chlór eile de fad is farsing lomhéin lís sanna chu breitheh is mór agam sib a bheith in ar denta don chlór seo a bhreathaíonn ar na gáil timpan na cruinne scéalta idir náisiúnta ná éal cultúrtha agus go leor eile. Agus bhfuilim cliste a web sin má tá scéal aráint agaí nó tuairim faoin leor anocht bí cinnte bheith daghhailin trí riúfas a chuthagan ag bio ag radionalifa.ie nó muid a tweetáil ar an ordáin X ag hashclub fada is farsing ag lísanna go bí nó ag radionalifa. Agus dheobhaigh sibh sonraí do gachain ní agus do na hianna ag leisin sibh ar an leor anocht ag na sonraí sin úd hashclub fada is farsing ar Facebook agus ar X. An ócht ar glór roin spéisiú le techt cliisiimiid ón dramadóir, dréochtóir agus go leor leor eile Quentin Reynolds a bhog ón bhanachan sasana go bailá clia cúpla bliana ó hen. Agus bhí sé gglairlinn faoi léirú docuid scéalaíochta a rinne sé ag i discail i nuna nál le garad le gáil ó áitianaí ar fudfad na cruinne. Leabhar sé linn faoin léirú sin, faoin na héal i mánachan agus faoi na seirbhísí iontacha éagsúla a dhéanann sé le cuairsaí dríochta agus scéalaíochta é sin na teachtarbal. Comáile sin anocht, cliisiimid ón léachtóir Tony O'Flynn a bheith sa gglairlinn faoin léacht a thuairí sé faoi fóric víris chundún agus a héal in éan agus i Meiricá. Ag an cógáil ar litreacht agus ar cultúr na Gaeilge in óscáil na hÉireann galibh i mí bhean fóir agus cliisiimid go leor ó fóric faoi chuirsaí imirce, saolfóric fíors i Meiricá agus go leor eile ar Balbeag. An is mar dúirt mé an chéad í atá lína linn an nocht ná Quentin Reynolds an dríochtóir, dramadóir, scéalaí agus go leor eile. Quentin na céad míle fáilteoireacht ar an glór, i measc na talann atá agat tá scríonúircht ar do thoil agat agus tá píosa roinnta agat ar na meánthú síolta dí a téann a gcinnt sin scéalálinn. Leabharlann beag an faoi do chuid spéisiúil sa scríonúircht.
1: Leis an scríonúircht béidir is dríodóir mé ach scríobhann má an script do mé seo. You know, agus ba wallam an scéalaíocht freisin. Ó náam a bhí mé óg, nuair bhí mé, what, seacht mbliana a dís. Agus tháinig mé ar an éis leabhar a bhí foilsithe le ag na brothairí chríosaí Our Boys. Agus bhí go leor scéalta ann, a lán scéalta ann. Agus bhí scéal amháin gach mí faoi Kitty de Hair an ban taistil na móthaire. Bhí si ag dul a bhhaid go háit nuacht leis luacht a cí ó na bailte fearan agus na sráid bhailte. Agus scéalta taimh si agus scéalta le casan os na dúra orthu. So sin an céad an, yes, ma céad teaghfáil le scéalta taimh si nó rudaí mar sin. Agus bhuaillam scéalta grainmhar agus scéalta taimh si.
0: Agus ón méid a chonig mé ar lína ar do thíobh gréasán ar píosa roinn tú ar Facebook, bíonn spéise agat sna rudaí seo an os ná dúthacht mar deir tú, agus bíonn sprí leis an scéalaíocht duit agus an bailach a insin tú do chuid scéalta. Agus an rud a chonig mé ar gcuil go bháin ná písa a rinne tú léirú de do scéal cuioine saníthe a rinne tú ag idircéil. Leabharlann beag an faoi sin agus an de sin.
1: Well, bhí mé a gobar, well, bhí mé ag gcuid de scéal cáisc rinne mé cursa ann ar feig seachtainna, agus bhí mé a gobar i dún an áil, i gcuidóir, mí úl, will we see, ar an, yes, féile, Elania Erigal. Agus nuair a críocnaigh an féile, bhí mé ag bhí seans a gom dul ar ascuid a scéal. So rinne mé gá cursa ann cursa bháin iad leann inne agus an dara cursa iad leann colm céal. Agus bhí ceol curam ag an oíche deireanach. Agus bhí seans a gach duine písa dhéanamh písa ceol, nó so an sin rinne mé an scéal we on van she so coming on scale the kale well honigan scale shin the carolum Neville Wiltshire agus curse hugshe on smween of Aaron scale agus kupla cara elalum the hugshe pc dum agus coming on scale the kale agus tá písa dríocht dán sa scéal freisin. Ach, so, sinna chur mé an písa sin le céile. Agus fi sprí a gach dinna, is scéal, tá písa, scéal granver agus scéal fwy bwailidus agus, but one lom PC simul occur is jock sa scale freshen. Neither bloody knock rev olus erdini fui the PC biog, you know, PC, piece of olus.
2: Gavala modi spiogon freshen. Yeah, Mark, it's okay. I get a scale being mask on Dina, gohoira sa saura, Dina os gok kyaran den down around Dina eggsula ono, hirha eggsula.
1: The V, soccer down on inland, agus kuig changa deagiga.
2: Wow.
1: Agus dini os on Belge, os on rank, os on Garamon, os on Isiltir, os Merico, os Canada, os Sassana. Yeah, vi galor dini aun, vi alon dini aun, og, yes, or fun that Dini Fosta, Dini Os Aaron Freshen, Augustini, Tosahori, Augustini, Rezun Talifa, Freshen, August, Vi Rangana, Aguing, Gakmajan, August Gakhtranon, Augustiniha, Vi Bather, Iha Roni, up to Isa, Iha Filia, up to Iha Rinka, no, Ruddy Marshin. Yeah, Vi Gulorla Dainov.
2: Intach. Agus beidir dain dine na chula do scéal ar lína nó ein ceo mar sin. An tórtha blase beidir de cuine san ithe dúan a chuentan?
1: All right. An scéal cuine san ithe. An uair is dúrach a dúf. Aum marav na hithe is tú cúacht a gur tláir sa labba i do gul a gusáv. Bús clean tún de frab le fúnsh gan rúil. Glór mac is a wáil. Ulfart Victira Craigha, Maskala Queen of Cuscruck Menor Creed Rish Dogish Grad Lin of Craigha. Ulagon Banshee. Now, in Wheeled this Naherin is did and then look she e on Banshee, Ector Orntus Aquil, Akira quid Gruiga Fada Avrea. Akazi a huil a Queen Vrona Kakurinch Gevla, Train Shkevla e Gree Gokdina Clushini. Now there pisho gonumra, nox mean of ma e kira fyukasuis than tolov. Ma ekin tu kira and tolov foggy aragla gumanin she leshan man she ogus aragla gulanik she who kunia ashgavoil. Marshin fain, ma ta riba gruiga da quid eran gear. Bekyartan ribishin of want ogus of retlat ogus e of rish in a feesi bioga. They dig shaker kundal yasa, a veak she. Ach maris ol div a gwini ushla is druk korha e olagon banshi a tlishant. Tugin chela fwis to bosh the tall a chocht. Anakwin, boss. Ach ma yingtar an riba vrisha der sheed gum rishik tu an kuakt a vegiki art. Eishin racha nuktin kurdig na dafad farosh the scale dif rule. I vocal an illa vor ernuk, tra da rev she clish the gut, ta tu fakolcha.
2: Anwa her fad, agus hatan she lumner of ranning mayor and fee shot erlina mer, bita glarjash and dramilak, leru all in a beyond shin freshened on a hay story a highlight in, meal and meal a week as Quentin. Agus mar dursu. Tán spéisio agat sa nós na dúracht agus pléan tú lehéid mná si agus rudí dhinchiná sin an béile just sa scéil seo agus iad a chuid scrín orta. Cad a spraig an cinál spéisin onat agus cad atá le fáile mar dúrs tú tá rudí gan le fáile mona rudí seo mona bhfuil an cesin ra bhór cad atá le fáile ag dína óna scéilta seo agus ó éistucht sír leis na scéilta seo.
1: Well, is

0: Kundun, agus a hail in Erin, agus America, Corsi America, agus Arilla, egg on Kogal, Litrich, agus Kultur, na Gaelge in Olskol na Herin Galiev, Evis Shul in me man for. Tony the Caden Mila Faltroth, on Glor. Pedro Dusboer, again in Shofadun, Biogon, Fuin Leicht, a Horhi to Hain, egg on Gogal, Dart Heddle, pathetic homesickness, no profound attachment. Tus Afrenehe, Leiv, emigrants, agus exiles, Heher, Forik, Fierce Kundun. Tedal dan sko, Laurelin Bjorgan, Fingain Shaw, where he too, Augusta Hittide.
1: On Tedal and Shin, Kosule, Nelon, Leopdino, Kaitna, Akadula, Toshe, Costa, August, Bader, not near Inche, Ishtak, Nanihe, Isamula, Mariauler, on Tea Toffe, Capital, Podrick, Fierce Kundun. Octos Noig Mele, Push, na kainte agus an sin bidir déirt a cúpla rudí bhad ní samúla mar a fáil ar fádraig fíors hain. Agus léim isteach éin uair le ceist na breise nó le saléirú a
0: pérad é.
1: An bhlín trú cúing beidh dachad bliain ann ó d'Aillsí Kirby Miller am scoláir a múr le rás na stát aontaithe leabhar an a cháiliúil ar na daoine a d'imigh ó éire go Meiriceá. August, Tego will dot blin own o file shugan lower. Toshi kin all let Toshimar o tosnhe de ain scalora oak av yoke toured fe stadair star immerkin the hair and go merica huig. August ta on a hunaker egon lower shin toida ella at denug August a yenter fos. Al ta lawn boona eg lower Kirby Miller. Cúig sé hór gach ille sais fuin se go bhéitach sé láb a lagant ar, nó go bhéitach duine eile láb a lagant ar dóson. Cúig sé hór fuin si gaelna rud nach nennen starathe béirle in éirin gan trácht ar duine thar lár, so tá sé le mulla go mór as sin. Agus cúir sé obair bhal séhar agus séil Páidrigh Fíors Kundún os cór séil an bhéirle I'm going to now shoot and then Kato Rio. So to on a volley good Joe till they get those shin August the Moran Ella because then a flahul a o have right all the shuggers lehead come up. Ock Rodu wants a lower to bloss on a lauder again on Tishkent a currency conkeen Cain fall a dimigdini o Aaron on Mion of your cup. Agus go hárha íd siúd a bhí cattle cook agus ina gaintóirí dúchas gaelna. Agus reint an rudí a dérsid ná go ráid ar fé bhíh an tóis dí ligí sa cultúr. Ligí a bhín leis an gredibh, ligí a bhín leis an tionga, ligí a bhín leis an cultúr. Agus cé go gúrin sé gach ila sais fíne sé i láthar sa leabhar, denin sé an ínis sin a léamh trí na hargóntí sin. So, istoka gwil gorev agus gwil anavasige fodrig fierce kundun mar quina einer aku sodan she filiokta gus litrican on kundunig kuna hash bont gorev kaintori dukus gwil na katlikaka o eren bader shan ashinta ro radishunta quail aginta skarha mach on down in a rowader in a goni, agus nach rauder in eon dal de la lish coma is a vidini ella kaintori berla protestunig agus le heid so on rudder tarishu lugum lish and kaint na also de guil a long tide dint to come hein iliocht agus literica fodric fierce kundu no fear can there kadi nigyoshi aroni Kirby Miller agus kade on lave a yenin she orho agus con a all mock on will she fair alter agus a new sodden che gohan kundunig li a ta dealish done stuff galerish grieving kundunig no will she a grow new stuff a irindo hain a wan agus a hakeen len a quid argonti so stopping me and shinner if I couple a second can lick it lentish dock arish
0: Blasha das den taidog sem méid leró tú air. Agus cad a sppraag pa chud spéise puirfirris chunún agus is socha an litriocht seo tá sé haar a spéisiúil is socha agus fecham reinintléochttaí mar chud den chogáil seo mar b cheart ar an imarcha an inarcha a lehéid agus is socha an tionchar a bhíon aige ar chósaí litriocht ar an scríortaí aon an duine dear an gachéine nuair a hén siad th sáile. Dagen siid ar beidir tiiscint aigen nua ar a ggóúir ar a teanga agus mar sinnda. So cad a sppraag é seo ditte agus an golanan an spéisio raig Tony.
1: Bhil cosúla gacro de is sé ní bhín inrod siimplí. So tá cho chunne héh leis an bhreagra a bheocha gomsam. An rud agus ní mór am éisio ad bháil, hí stúrtha ar a gom de trochttas máisstruachta a dhéine I go láis na thuscoil i gcuircaigh agus an stúrthóir a bhí gom ná an doctúr Seán O'Dín Lé atá ag obair leis an gomisiún sa bhróiséil a níos ach bhfuil sé dom féchant ar fádaid fios chun deo. Agus có lua is a déochas ar higas go raibh saol anaithe múil ag a bhar agus go raibh tácht fé le agus éair. Now, ní mis an cé duna thugééis sin féin ara sin an fá gur mollog an chunúnach domsa. Tám sé mo chunaí an irthir chorcíí in acha i garí cúil in acha le manstan na choran ach ruga agus tóga pádraig fís chunún i mála bhcóda in acha le ócail. Agus duine sa múil a bheith é in éan, Rugagé seachtaíag seachta seacht ach diimiigh sé ar imimecha gomericá sa bhblionn 8taag fithe cuaig agus é béidir chuige blion díis. Bhí ben i bhd níos óige ná i héanaige agus clán óg ach diimiigh sé ach an rud is tátaí ina théobh dúne in níis ná gurb éisian agus éisian amháin go bhfuil litricha agus dánta uig. Ó bhericá rih agus le ling an gcuirta. So níla marrá gur bé siúd an chatéin duine a scríomh le héad ach is léar gur fíor bheagáin a bhí gceist a scríomh bhaile a scaalan ach ní bharan éon inise eile de éon litar nó dá eile ó bhericá sa tréomh sé sin na tháinig go bhaile a scaalan. So faointe thrah bheith simúil ach thrah bheith tochtta cumba.
0: Inta darfa agus cadfuin gogáil mar sin tú hain a Tony ó rudí eile go tú a chur spéise an beidir atá an glóir chlór lehan spéisiú le éagsúil ionontach acu le chaach agus reinimeidir sin ar na manth síalta de chud radioú na lifa agus go bhheici duine béis sé arsúla gan mísa anis. Cad len bhfuil tú hénig súil nó bhfuil tú chur spéise an ar an glóir chumáile do chaintún.
1: Is cógáil sena bhanathe é seo bhín in ollscoil na galí gach blin agus dtíín siad isteach ar héimí de friúla gach blin ach is chuna ómós áthe an teile tá ranna comm líine agus iad é gúú isteach ar loganam nachcha ar an éireacht a bhuiinean lo siúd agus ar na tuiscintí de friúla a bhín ag daoine ar i ggéantraach a féin. Agus ceantracha gwine eile mar bhuiine le tradiisiún na gcuilna ar nó. Tám se agsúla tá agsúlacht anna fáúil le brastant más féidir é sin rá a fan sé agsúla tá cean ag aongus ó fionnaáin ag féchant ar bailúáin na scoil agus mionn le anam chu na hhéan agus sinrád gfuil sim go láin a gcuing ann agus just an chuid den dúchas a dééis go bheith caiilte. Agus ag an céine beag cholaci lom héin síle ní chun cannn ó choláiste bhir an smáil ag caiint maréil ir lo anm nachcha ar léarscáilna san úrscéil starúil. So cín si bhón méid sin go bhfuil daoine ag fécant ar fineise á túil agus ar héobna litríoachta agus leantar le sin trí tíos agus ar nó beag bemid ag dul siir sa stair ar an saran mar tá íléocht athuairt ag cuihín ó marí Kevin Murray Ollscoil ó chláis an thuscoil i gCorcaigh agus é ag féchann siir ar aglamh na sinóireach. So Capum good dukin narodi shin blast doing ek suluk no kogala, ek feokinter gokile gene, august in aurira, ni feder frastler gok kind mar being critical, mershul tave, lenikela, ok, beg gok kind on him wool out he.
0: Tony O'Flynn and Shin Eglardlin, Fuin Leacht O'Horhishe, Fui Forek, Fierish, Kundun, Kursi Imerka, Sail Pirish, Hall in America, August Gilor Ella, Egan Gogol Shin, in Oskult, Naharan Galiv, Imi Van For, August Agalor Olus, Air Asiv Grayson, August Naman Hushilta, and Thought Egg Ryan Nagoyaga, Oskult, Naharan Galiv, and Shin, August Ryan Medid Shin, Major Lash and Gogol, Moss Space Live, Tilla Alev, Fui Shin. Míle buíchas do mavirtí a nocht a Quentin agus Tony a chula se ver an glór a nocht agus díobse ille a bhí lom don chlór a nocht bimi raislev le chlór ille dachtan se cúin dé mórt an lánia seacht gadina hocht a trinóna agus ar nói a chreilta rhaint a rinti a rinne seachtana ac a dí sin wemse lísanach a bref bíg seacht a mágui. Iho a.

0: Agus inislam sa studio san oli an Eurofish an seo lom na Neil Farren siaget Neil conas atá tú.
1: Díos Margaret tám anuair afad conas atá tú féin.
0: Ach go bra sin deas a cléisiúil agus ag léim stiúrca seach chuig an Eurofish am léana a bheith ar siúl in san Mhín in san Oster ag dul ó an dara loigeig go dtí an siúl loigeig de bhí Baltana. Tá galoir ag tarlú agus, you know, tá ceisean agam sa ceisean ag gach duine sílam. So, díreach le tosú amach, you know, cé go tábhachtach is atá an set stáitse seachas an Éireann féin, you know, agus an gceapan tú go bhfuil an amarcha béime beidir curtha ar an cura láthair seachas an Éireann féin?
1: Well, ceapan go bhfuil an dá rud tábhachtach ach an rud atá níos tábhachtaí ná an t-Éireann féin, mana bhfuil Éireann má agat. Like ní rachí tú a bhád ach chumála sin caithí an cur láthair bheith a rúnacht an t-Éireann más rud é go bhfuil ballé agat níl tú a gcéirí tinta ealaíne a gceitilt ar fud na háite nó rud éige mar sin. So caithí tú ceapa faoi scéal an t-Éireann agus an slí is fearr chun an scéal sin a chur bhaim ar dhaoine anas go dtuigigh siad cad atá cáiltá rá agus fiú mátá sé i d dáanga nach dtuigeann mór an daoine eile is féidir tá sé fíorthábhaach an teachtó sin a chur bhaim. So ní hé go bhfuil mór an béim ar an gcur láthair an sláta ach ní féidir darmad amláin í dhéanamh faoi ag an am céine.
0: Se, well, síl am go neanach me se aon túla sin commáid. Agus cad a cheap tú faoi antráil éire níos luthe sa bhliana solar hang siad amach?
1: Yeah, so ar an gcéadal sias ní ra méid súil go mbeadh cine ghlacha ag RTÉ mar sin, like ní ra méid súil go ghlacach RTÉ, like mar ní cineál agraíocht an sórt sin a bhaim, ní agraíocht an sórt sin ag gotínta níl siad thar bheith nuálaíoch, más féidirlín é sin ará, ach, bhí mé thábhah broúil gur ghlach siad an seasamh chun tarring damach, agus ní rud éasca bhí an, mar seo an chéad bhliain ó 1963 nach gréalfar an gomórtas ar bhí sé inéir ar chuirbe. So bhí mar créil an gomórtas solar ghlacamid páirtán i 65, so tá sé seo le bheicáil ar scála na hÉireann le níos mó ná 60 bliana nuas, agus ní bhéh sé an don céadúir riamh tar éis dún páirt a ghlacha an. So rud ollmhór atá aga seasamh thar bheith láidir atá an, agus ar nóid ní muid sna bháin atá ag ghlacha an seasamh sin tá an Spáin an Ísiltír an Slóvéin agus an Íoslainn na déanamh an rud céine. Ach, tá ag an am bhí an fearagarm agus bhí an brónarm, ach ag an am céine táim thar bheith bródú las seasamh RTÉ agus tosú an go bhfuilimid ar an gomórtas lá éigen, bliain éigen, nílim cínta caithan na mé an bliain sin, ach súil agam go dtaca mí d'arás.
0: Se, cina olbhór fad dianta acu in sin gan é a chraolú ar chorbaí agus an tarring seamach as an comórtas. Agus, cad a ceap tú faoi, you know, na antráil eile atá ag dul isteach am léana, agus cé a ceap an tosa beidir go mbeidh an seans acu é a bhuacint am léana, tá agam go bhfuil daoine a grá, you know, an inlan, an danmhairig, an rank, ach, you know, cad a ceap an tú féin?
1: Well, mar tharlaíonn sé bhí mé sé ag bout a réamhcháilán na fionnana don Eurofish, so téigeam an hype atá taobh thiar na nionnan, agus táim ar an train hype mar deirtear madra losan is brálam ar an na fionnana im líana, agus was brálam dulgadí an nionnan, so mátá leiscéal agam chun caicí sin chaitheamh an sin bheit sé sin go hiontach. So an t-Éireann tá ag an nionnan im líana ná líon cin héitín ná cin gaeilge bheith chuir sin Telgor Lasrach bheith an sa gaeilge. So tá véile an harbheith táhatach in an hirafíise, agus just tá dráma, tá passion an, agus tá anseans agam dionan im líine, mar dúirtú héin tá seansan ag an danmharg choma, agus sais rud ag an aisteach, mar ní bhí mé de caint faoin Danmark agus seans acu an gomórtas a bhuachant in an amlán, agus ach tá Aaron an lá drachu fáhí go dhéim sa le déimi dhaile. Aaron harbh dúirch ar nó scúil tú ag lobby agus scúil tú ag búla le duine harbh tarintacht an chéadú riamh agus sa tú a géirí rud ag an dhéanamh lo sa le déim tú dhaile. Achas ach céile tá i rann na gotínta an Craig, an Rank, an Astral agus bé Delta Goodrum ag canar san Astrala chumá. So ní agus tá rud ag an déinte ag mochíh é dúrbhha tá Eurojury áreaachta legan fi láir, so sais túr na dúirthaí atá a gceist, so tá gcuir é agan ó gachtír agus an sin bheith vóta an poiblí an. So níl vóta an poiblí fáil se go fóil, ach ó théamh na gcuirthe de, ó théamh na gcuirthe de ceapan siad go mbeidh an bua ag an Danmharg. So sin, harbhe simúlar.
0: Yeah, ainte simúlar. Well, dúirthing baile feacáil agus ar an láid an comórtas an tarán is fearr, you know, cé a bhín na vóta acu agus mar ar an tosa vóta ó an phobal comáid. Agus, cosalais an Eurofish, conas go bhfuil an Eurofish Junior, you know, difriúil ó an Eurofish féin, agus cé a ceapan tú go mbeidh an bua acu in san categóir sin, Imléana?
1: Well, tá Junior Eurovision harbh difriúil tá scúil páistí agus dégóirí agus seachas díní fása, agus tá riail an Junior Eurovision go gáí gachéine arán a chana danga ifagúil na tíre bhfuil siad a chanair son. Agus in Junior Eurovision, TG Carr tá freagrach as ranfartíach na hÉireann, so tá arán agin in ngéilige gachlín rud atá harbh iontach ó thaobh feicálacht na tanga agus ó thaobh ardán idirnáisiúnta thart don an hanga. Ach ó thaobh an comórtas féin, tá sé a wad níos réamh cúisí ná cean níní fásta. Bhí an talam bheith freastal ar Junior Eurovision cúpla uair a fiú hu méid dí an Armain i 2022, agus tá an comórtas níos lú ach a wad níos réamh cúisí, níl a lán strosan, agus ceapan gáil sé sin harbh tábhatacht an hamóirí chumá le páistí tá gceist, so níl tú gcéirí le an amach a brú a chur ar thu agus pís craachtáin ag deire an lé. Ach ó thaobh comórtas na bliana seo, well, níl sé deimhnithe go fóil cé bheith páirteach an, tá is agan go mbeidh ar a páirteach an ach ó thaobh na tír eile, níl sé sin deimhnithe go fóil, agus níl an tír óstach deimhnithe go fóil, ach de réir dalrabh is sa Bhacadóin thuaí bheith sé ar siúil, amégan i mí na saona nó i mí na nulag, so, béile feicáil.
0: Dúirce. Agus inis, you know, leis na man sosialta agus gacuir just cóm mór na leihinta seo, conas in ngeapan tosa go bhfuil sort ahrú tagtha ar an bhealach in a héan an loch tachaíochta in leic leis an comórtas, you know, leis na man agus in san sort bhealach sin?
1: Ó, tá ahrú suntasach tagtha ar gacuir dúan leis na man sosialta, mar tá nas go bhfuil níos díirí ag daoine leis na hamathóirí uaireanta roghíoireach dearan. So tá just an cur an mó oibre atá ag gachéine, le tá mó oibre ó théamh na meán sosialta conas a gcuireann tú an tábhrán chun cín ar rudaí áirithe nó fiú nuair tá daoine ag scríamh arán tá siad ag ceapa le ó bé sé seo mát do TikTok nó bé sé seo mád an státe, agus uaireanta má ceapan mid faoi na hárán le a bhfuil antóir orthu ar TikTok agus na lehéad fiú le arán nach rá tú ag sú leis ar chur a bé, So if you a couple of lino hen of avila fezdo snap on armin yeah vishishin vi vishishin hello after TikTok as Marialler just TikTok random akrohig din egan o hushker there and vishay like ig occurring hesh warshin er Colleen ata in the van anish ak two sides she and taron shin agus oshin vi agus few sycamortis tyrig near irig gahanwal ash and aron sycamortis tyrig she sa dara otis fehes of Vaticanus so few. So yeah, it's few canot like ni comic it's comic canot in the will to Aaron Toblish and Egdarinahia like being sail Ella Ulwar Amakinshin than the Haron.
0: Yeah, go he or Jirga. August Ida Calera a shockedo Blandon, Eurofish egg re emlena. August, you know, cut a gap into goel in a man parchuk de an doi goel and comortis fosig lanin chirai, you know, na blant of ada and ish. August goel fos and mid shaw maria and tosa hype like chimple and comortis.
1: Yeah, captain, I can bring to shaw toshkul midge comora a shachtoblin den comortis toshis ice. Fit a foot a culture in Europe, I guess a culture down there can be in the show, come on. So yeah, I'm rather tall as Nerfish knock mortis either, Crail Tory Fibley. So it's quid to the Mian Eadson, so Tosh Eadson, Fragger Gaston, Mortis, a Kirk on Keen, Ach, Egnom Kane, Honig, Mian New Air and Vode, Mar ampli YouTube fi an no an tederlin fiu like vi dini astir ha knock row a glock apart snurfish fos non agstalshid fos non kmarta salanunt tri YouTube agus alahe dagus or into vi shi lacrele last month in a tier a row part of con mar ancos vi agnastral le blinta vi shi creltus nastral than he door. Oh, in the gate or in Mila Nigade Octo Satri, August Tushgrow, Grow Lochlanuna, Sockmore, Sinastro, the Nurifish, and Shin Toga Curl Dove, part of Glock and Sukamortis Fane, August, yeah, and Nish Neil Midanon, Rayal, Ernastral Tushidan, August Beshidan Gajo, Massim.
0: Yeah, jarring, August, you know, Gaminic Jar on Eurofish Goel Sheed Nav Folletul, and Gapin to Goel Shaw Railiuk.
1: Well, on Fog will on the Eurofish Erin Gadol Sheas Mar, the far own Elvish, Marcel Besançon, Egiri Comortis, Agru, Edrinatir, so Visha Shafs to Kagadi, so, so vi honig darilish and dara koga down the couple bean rivishin agus vi on Europe gahomlan in the stock vi rodier nos like an eight to sorapok agiri kadrav af vonu no shiakon the kirk on keen agus rodi marshin agus shin saison rod vi on egg Marcel Besançon gme comortas on in the Gurfer, an Siachán agus an Cadrav Conquín Trivian an Ciol. So tá an Folatíocht mar chuid Lárnach den Comortis agus tá an Folatíocht an ingach néid an Sail. So ní féidir is féidir lát an Folatíocht an éfacht atá ag an Folatíocht a laidú ach ní féidir iwint go homlán as an Comortis agus gohárthe ma tá díní ag cana ar son tíre. Like Niawan Erison Fain, Erison Tira Umlan, Ni Fader and Folatiacht, a wants to shin, Agus Toshe Fear Halvutach, Ganatni and Diniation, Agus Gwil, like ni Drochrodi and Folatiacht, Egan, like Sais Jags Drochrod Egan Angana, So yeah, it's fader and fallity of the light you achni fader you want to come non than comortis.
0: Yeah. Well, you know, during Baila Fakal Kiva Mu Akum Lena, Shilam Kosilatsvain, Ismailamsa and Antralata Egan Inland, Shilam Gwelsha into jazz. August, go make sure jazz go make and be a ocky come I. Och, you know, Neil Rutherby, Jeff Nihau, Barry Lefekal. August, go a meal of my get as Chuck to Stock and Lord Sling and New Fee Shaw.
1: Baldur Road.
0: August, ba ishin Neil Farren, Sanoli Erin Eurofish, Ling, Hunna Lordchwe and Eurofish, a tag chalked Suis, Galua and Nish. Iglanin to write Legitany Smoke Yall, Shaw, Religion, Lelana Del Rey, Riv and Kid E. Ella of Ealing, Brennan, Nick Vukala, Iglorchwe, Fela, Aline, August Agna, Von Ood.

0: agus an eis lom chun luir trí féle alín agus aagna bhá nuad ná brianan ní bhuicala a tamar bail de chuiste an féle dígait agus canna atá tú.
1: Ís mar go te eislín tá go maiid gus tú hían.
0: Ahé go maiid, just léims dúr go steach an seo hiag ceisna faoin féle seo tarsúil. Le haid daoine nachhfuil ar an olas faoi cad é féle alín agus aagna bhá nuad.
1: So, bunniu an éile seo so féle alín agus aagna nó Arts and Minds Festival mar a thugtar ar hiaspurla. Bunniu an éile seo den chéadar sa bhliain fiche fiche sa dó, agus féle bhliain thula seaí a reachtáil an oscail bhánuad gach bealtaine. Bíon an éile ar siúil thar trí lá, agus bíon go leor imeachtaí ar siúil a bhaineann le cursaí cultúr, le ceol, le cursaí litríochta, le dowsa agus i measc rudí eile. Bíon na himeachtaí ar siúil trí bhéarla agus trí gaeilge, agus mar sin bíon rud ag an ann ag an bhéle seo do gach duine. Im mlíana tasaí an éile Jardín, an seachtú lá de bhína bealtaine, agus críicnóí imeachtaí na féle dé saharn an níú lá de bhína bealtaine.
0: An ghiapan tú go dtíigh le tionchar a bheith ag féle ar nós féle alín agus aagna bhanúd ar dearcú mearchlánte daoine.
1: Well, is dóilem rodintach faoin bhéle seo ná go dtugann an éile an pobal le chéile, bíon go leor imeachtaí ar siúil, mar talú teagam imeachtaí a bhaineann le cursaí ceol, leis an scéalaíocht, agus bé imeacht iontach againn agus d'éan é a lua ina sé gan cúpla nóid a bhaineann le tán bó yoga, so bé d'eisteach daoine teach le chéile chun yoga a dhéanamh trí gaeilge, so sílim gur imeacht iontach gur rud iontach atá san éile seo den phobal agus den phobal le gcuitine agus go mbeannach a lán daoine taitneamh agus tarbha as an bhéle seo trí chéile.
0: Agus se é glanann tú raibh ó just na imeachtaí an sin cén sort imeachtaí an deacla daoine tnú leis a bheith an imlíne ag an féle?
1: Well, as sin beag go leor imeachtaí trí gaeilge againn mar chuid den éile seo imlíne agus tasóí mé leis an oíche scéalaíochta amhránaíochta agus cruinn agus bé an timeacht seo ar siúil thús d'éire i dteach tábhairn na Brady's Clockhouse i maila bhánuad cíine na seachtainne seo agus tasóí an oíche scéalaíochta amhránaíochta agus cruinn ag láthair tar éis an ar an oíche agus bhí an timeacht seo an nuairí agus agus bé sé arás arís imlíne agus mar chuid den imeacht seo bé Simon Ó Cronin as Ra Carn i mbun scéalaíochta bina dreifúracha amráitiche Máire agus Éitánaí Chuirín i mbun amhránaíochta agus bé fuarann Gael Gáirí ann chun muid a chur ag gáire so sin an oíche scéalaíochta amhránaíochta agus cruinn. Tá haoine na seachtainne seo ag leathair tar éis sin ní i dteach tábhairn na Brady's Clockhouse i maila bhánuad. Agus tá fáil sé roimh chach ach molamid do dhaoine a bhfuil ach moltar do dhaoine mar leiscil a bhfuil spéis acu teachtaigh an imeacht seo chláirú roimh ré agus is féidir chláirú ar Eventbrite agus tá na sonraí ar fad ar fáil ar thaobh gréas an ollscoil bhánuad. So bise sin an ar an oíche. Ar an saharn mar sin, so de saharn na seachtainne seo, bé bé imeachtaí eile aginn trí chéalaige, so bé imeacht ar bainim táin bó yoga againn, agus tugann an táin bó yoga scéal chu chulainn chun bathe trí mheascán de bhiotas, de yoga agus de sheol tradisiúnta bio. Bí an téimeacht seo ar siúil faoi chó ar an saharn ag a haon sé go chlog ar maidin agus ag leathair tar éis a dóhéag agus bé sé ar siúil i scoil an oideachais ar champas ollscoil bhánuad agus de réir mar higam a aislinn tá éilemh mór ar hicéad don imeacht seo agus mar sin molam do dhaoine súla chaitheamh ar thaobh ar an suíomh Eventbrite agus chláirú roimh ré so sin an táin bó yoga. Ar an saharn, chomh maith le sin de saharn ag mbean lae bé a turas trí chaoige ar chaisleán mhaith nuad. Is chaisleán é seo a tógadh go luas trí thús déag agus bé an turas treoraithe i nGaeilge á thart againn arís imlíne i gcomhpháirt le hoifig na n-oibreacha poiblí agus moltar do dhaoine chlárú ar Eventbrite roimh ré freisin más mian nó freastal ar an turas treoraithe sin trí chaoige. Chom maith le sin de saharn bé imeacht eile ar siúil ag a haoine chlog so i amlón de saharn, bé an picnic agus an pop-up gaolteacht ar siúil ar champas ollscoil bhánuad arís agus bé sé ar siúil faoin bobal taobh amuigh d'Éirigh Nimh John Hume ar an gcampas thuaidh. agus is jes inta catá sa ficnic agus sa fapa gaeltacht. Do chuoine blasa aile ar aliana gaeilge faoin air le taua na nausairí so bé rithim an rinca linn. Grúpa sean nós agus rinca set ó scolí riada igil cocha agus bé ceoltóirí agus an tíos litirthe hain an aréis. So sin an picnic agus an pop-up gaeltacht ag a héna clog de saharn sa phobal ar fuin bobl gama leisgil tíf an mwaith ar ignif John Hume ar an gampas hui agus aréis moltar du gwaini clorú ar Eventbrite rivre. Agus an timocht dyrnach ar an saharn trí gaeilge ná an lúb litirthe bé se seo ar siúl ag a trí chlog de saharn is scol an idichis ar gampas wánu ad aréis bai an doch Dúan ó Longán, scríb nuair cónithe ó scoil bhánú a dim líne, agus an scríb nuair Anna Hiúsaif ba an bhuirt seo faoi agalamh ag an dochtúir Caitlín Kiever an seo ó ó scoil bhánúid. Agus bé an trúr seo i mbun córa faoin aistir cruthaíoch atá tucha acu trí chuilse dlúthe na litríochta gaolaí, léhí an dá údar sleachta as a gcuid saothair, agus bé deis ag an lucht éisteachta ceisna a chur orthu agus a bheith páirteach i blé an fanéil. Is imacht intaché seo de aine a bhfuil simmhar acu i litríocht nó i scríbhneoireacht nó sa scríbhneoireacht cruthaíoch agus aríis mollam nó moltú do chuoine chláirú ar thíomh Eventbrite rivre más mí an lo freastal ar an imacht seo.
0: Yeah, agus imachtaí ar dóí an sin a line-up ar dóí agus is dócha go mbeadh amar dóí ag aon duine araachán agus ag sin ag lúirt faoi daoine ag dalán. An imeacht le haid, you know, scolairí amháin atá an nó aon duine atá sim acu an agus, you know, an bacóir go bhfuil sort sim agat san ealaíon agus litríocht chun dul an?
1: Well, Ashton, tá fáil sé roimh chách, ní gá go mbeadh sim agat i gcúrsaí léinn nó a gcúrsaí acadúla, tá fáil sé roimh a chun duine thuig an bhéile seo agus mar deirm tá rud ag an do gach duine. So cé go bhfuil imeachtaíon seo a bhhainan leis an litríocht, tá go leor imeachtaíon seo a bhhainan le ceol, leis an stair, mar deirm an tombo yoga agus éis an ithiscéalaíochta aráníochta agus scrinn. So tá an éile seo géirí ar an bobal ar fad agus tá fáil sé raibh a duine teach héag na himachtaí a bhair siúil mar chuid den éile agus aríis nuí mé an sin thug mé list an sin duna himachtaí a bhair siúil trí gaige ach be go leor imachtaí eile ar siúil chomáid ar ithe de saharn bé an ceoltóir mondaí ag casa ithe de saharn ag a hochta clog mar hample bé The Blind Boy Live Podcast ar siúil ar an saharn ag leth tuéis sé haon. So mar sin tá imachtaí an do gach duine tríhhean na gaiige agus be imachtaí an trí bhar le chomáid.
0: Agus an sin bhí tú leir tro fao tetí cúpla bom tú hen, agus céintúirt price a bheith ar na tetí sin agus iad suas ar Eventbrite.
1: Chuid na himachtaí aber mar hapla an ithiscéalaíocht de aráníocht agus grin ar an saharn tá sé sin siar an aisce. Tá imachtaí eile mar hapla an lúb litirthe ag ar an saharn chomáid be se sin siar an aisce agus chuid na ticidí aber ceol chuir mondaí a bhair siúil de saharn ag a hochta clog tosaíon na ticidí ag cuaig euro is fiche agus bíon na praisanna brathan an price ar an imacht haon. So molam do chuoine brathnú ar thíomh Eventbrite chun tuile eolais faoina praisanna a fháil an sin.
0: Gohéanteach agus tosa mar bháil den ciste seo den féile agus ar nó a lán arolalas agat a faoi. Cad é an rud is far láta faoin féile agus an bhfuil aon rud i cheas amach duit ó na blianta roimhe seo nó cad a bhhaach tú do daoine go háirithe an dáán am léna.
1: Well, sílam a aislinn gur féle aontaithí seo agus an rud is fearlam sa fuhí ná go bhfuil rud éigean an a duine so martha ráte agam má tá spéise go sa litríocht ba an lúb litirthe ar siúil ar an saharn má tá spéise go sa stair ba an turas ar chaán mainúadán má tá spéis agat sa yoga a ggéine sa yoga a ríis fiise sin ar siúil de saharn agus a ríis bé an ithiscéalaíochta aráníochta agus grinn ar siúil dehíine ag lethir taréis sin ní. So sin an rud is fearlam sa se fin vele se sin goel rodgen an de gachtin goel réem se la han immacht die ersul agus goel rodgen an de gachtin agus er is et be immacht die mar germm ersul tri an de geige agus be immacht die ersul triverle go mei se rodgen an de gachtin sa fabel agus mar germm fal gach ach moltre de goni klar ré agus agus sin sin
0: well Lor Olas ar fáilin sin de aon duine tusa acu galán agus gur míle mai agat as lortling faoi inniu.
1: Gur míle mai agat a sin agus díire chun ra dearnach a dearthí mé ná atá tuile Olas ag taistal ó aine moltúir de cuiní brathnú ar thaobh gréas an oscailháinú tú sin Maynooth University Pontcaí agus bé tuile Olas faoi éile Alian agus Agnes tú sin the Arts and Minds Festival bé tuile Olas ar fáil ar thaobh gréas an na hoscailia an sin. Gur míle mai agat.
0: Gur míle mai agat. Slán.
1: Slán go fáil.